0: తెలుసు. ఉండటమని ప్రోగ్రామ్ హృదయ్ www.ishmaradio.com అంది. అస్సలాము అలైకుం.
1: వాలైకుం సలాం.
0: తడి మషి తరూరి పఖేర్ అలీ شامل ہوئے ٹپے زوایا ورزا پیشا بس اور موتبے ہاں
1: تو پھر ہر سر آئے
0: ہوئے خزوایا شاہ باں